0: نقول لك شي حاجه والدي، راك في راديو ديوا.
1: سبيسيال ديديكاس aux nuits sans foi et au lendemain sans voix.